enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tani kokobu ye mubiara na yende yebesira awade afine abu.

Yanni da so nyina ne wasa for rade. Awurade ya dia mwatu ye nim dia so anye ye. Ya dia mwatu ye nyam sa so anye ye. Na so sa wo rade wo mu a. Jesus. Ebe Jesus.